0: halkani waa BBC oo idinkala hadlaysa mawjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar facebooka youtubeka iyo barta internetka ee bbcsomali.com galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa jimce 8da bisha may sanadka 2026 afrikada bari waa 5tii galabnimo oo gowa warka kadibna barnaamijka dooda jimcaha ee galabta waxa uu ku saabsan yahay weerarada burcadbadeedda soomaalida oo soo laba kacleeyey muddo dhowr iyo toban sano kadib haddaba maxaa xilligan dib u soo nooleeyey falalka burcadbadeedda maxaa sababay in weeraro ka badan afar ay qaadaan ilaa bishii abriil maxaa isdhimay oo horay u hortaagnaa kooxaha burcadbadeedda weerarada hadda ay geysanayaan ma muujinayaan halis muuqata oo ka dhana xeebaha soomaaliya su-aalahaas iyo kuwo kale ayaanu ku faaqidi doonaa barnaamijka dooda jimcaha ee galabta waxaana marti ku ah khubro iyo mas-uuliyiin arrimahan si weyn ula socday marka horese dhegaystayaal waxaan ku bilaabaynaa wararka caalamka ee b b c da galabtana waxaa noo warramaya cabdiraxmaan cali dhimbil cabdiraxmaan
1: mahadsani maxamed madaxweyne donald trump ayaa ku adkaysteen xabad joojinta u dhexaysa maraykanka iyo iiraan ay weli sii socoto inkastoo iska horimaadyo militari ay ka dhaceen marin biyoodka hormuz maraykanku waxa uu sheegay in ciidamadiisa badda lagu weeraray gantaallo diyaarado aan duuliyo lahayn iyo doonyo dheereeyo iiraan leedahay iiraanna waxay sheegtay inay jawaab ka bixisay kadib markii maraykanku bartilmaameedsaday markab shidaal oo ay lahaayeen natiijooyinka hordhaca doorashadii deegaanka england ayaa muujinaysa khasaare weyn oo soo gaadhay labada xisbi ee taariikhahaan ugu waaweynaa dalkaas waa xisbiga talada haya shaqaalaha ama leyborka iyo xisbiga mucaaradkaas raaca ah ee loo yaqaan conservativeka doorkan xisbiga garabka midig ee reform party ayaa noqday guuleystaha ugu weyn ilaa hadda ra-iisul wasaare keir starmerna waxa uu sheegayaa inuu qaadayo mas-uuliyadda jabka xisbigiisa gaadhay balse aysan ahayn xilligu iscasili lahaa adeegyada gurmadka deg dega ee ukraine ayaa la tacaalaya dab weyn oo ka kacay kaymka agdhow aagga mamnuucan ee chernobyl exclusion zone halkaas oo ahayd goobtii shilka nukliyeerka ee ugu xumaa dunida ka dhacay dabdamisyada ayaa sheegaya in dabku si xawli ah uu sii fidayo maxkamadda dastuuriga ee koonfur afrikana waxay amarsiisay baarlamaanku inuu sameeyo guddi baadhitaan ku sameeya madaxweyne cyril ramaphosa kadib xatooyo ka badan nus milyan dollar oo laga dhacay gurigiisa miyiga ku yaal lix sano ka hor maxkamaddu waxay sheegtay in baarlamaanku ka horasho sharci darraa uu diiday talo ka timi guddi madax bannaan oo ku saabsanayd in baadhitaan la sameeyo booliiska indonesiana waxay sheegeen in saddex qof oo buurfantayaal ahaa ay dhinteen kadib markii folkaano ka qarxay jasiiradda halmihera 15 qof oo kale ayaa laga soo badbaadiyey buurta mondokano faransiiskuna waxay ku dhawaaqeen inay u yeedheen safiirkoodii dalka aljeriya xidhiidhka labada dal ayaa gaadhay heerkii ugu xumaatan iyo markii aljeriya ee xornimada qaadatay lixdameeyadii ugu dambeynna haweeney ku nool ethoobiya ayaa u dabaaldegaysa dhalashada 5 caruur ah oo hal mar ay wada dhashay bidriya aadam oo beeraley ah kana soo jeeda gobolka haraari ayaa sheegtay inay muddo 12 sana isku dayeysay inay ilmeesho waxay sheegtay in iyada iyo isaygoodu ay aad ugu faraxsan yihiin xaaladan inay hal mar si barakaysan u heleen 5 caruur ah cisbitaalka ay ku dhashay oo b b c da u sheegay in caruurtu ay si dabiici ah u dhasheen islamarkaana aan lagu samayn gargaarka bacriminta shaybaadheed ee loo sameeyey haweenka dhalmadu ku adkaato ee loo yaqaan i v f maxamed
0: aad ayuu mahadsan yahay cabdiraxmaan cali dhimbil oo wararka caalamka ee b b c da soo jeedinayey ee akhyaare u diyaargarooba barnaamijka haddaba aynu gudagalna barnaamijka dooda jimcaha ee galabta ee xeebaha soomaaliya waxaa laga soo wariyey in ay ilaa bishii abriil ka dhaceen weeraro ay qaadeen kooxa burcadbadeed soomaaliya kuwaas oo gacanta ku dhigay maraakiib gooshaysay badda iyadoo ilaa haddana sida wararku ay sheegayaan ay gacanta ku hayaan maraakiib oo kooxaha burcadbadeeda gacantooda ku jira dooda jimcaha galabta oo arrintaasi aan ku faaqidi doono waxaa igala qaybgelaya bile maxamuud qabowsade wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee puntland cabdirasaaq maxamed diirir ducaysane oo soo noqday agaasimaha la dagaalanka burcadbadeeda ee puntland iyo bashiir maxamuud maxamed caaqilka loo yaqaano oo ah wacyigeliye ka diga burcadbadeeda oo horeyna 12 sano oo xabsiga u galay fala la xidhiidha burcadbadeednimada akhyaaray dhammaantii kusoo dhawaada barnaamijka dooda jimcaha ee b b c da aan ku bilaaba wasiir bile wasiir soo dhow marka hore dabadeeto wararka la xidhiidha arrimaha burcadbadeeda iyo weerarada ay qaadayeen xeebaha puntland marka la eego waa ayse soo tarayeen ilaa iyo bishii abriil bal marka hore xaggee wax marayaan marka la eego howlgalladaas inay soo laba kacleeyeen
2: بسم الله الرحمن الرحيم مرك وور رئيس محمد و هول قالوا معها دين عبد بنتلان لا قاضي أو برع بديدة أو معها حبيبه أنا كدا عم جيراني وح أقوين وهدر مراكيب تا لقسو أفضوته وح هي بيها عالمي مركب يمن دكده هيدو لقسو أفضوته مراكيب إنديان أوشن كافوك مرك شلال كان برع بديدة نماذ هدر وح كدا عين بيها عالمي بنتلان dowlad goboleedka si aad ayay ula dirirtay 10 sano ee la soo dhaafay dambi weyn oo culusna weeye burcabadnimada xeebaha dhana waxa jira ciidan ilaaliya ilaa laga soo bilaabo garaacad ilaa lasqoray Puntland xeebaha si weyn ayay amaanka u sugeen xeebaha ee ciidamada ilaaliya ee shilal yar yar oo ay iska dhacaan xeebaha dad maaragta lagu tuhmo oo ciidamaduna ay talaabo ka qaadaan waa la socoshay oo isbuuc ka hor 4 nin ayaa lagu qabtay xeebaha ee garacad shishadeeda oo lagu tuhmay inay yihiin burcadbadeed ciidamada soo qabtay adeerna xabsiga ayay ku jiraan marka Puntland dowlad ahaan iyadoo imkaniyadkeedu yar yahay haddana way la dagaalamaysaa burcadbadeed 10 sano u dambeeyay way la dagaalantay waxaana waxa weeye waa wax biyaha caalamiga hadda ka dhacaya dagaalo oo muxuu ahaa istaraatiiji adduunka iska socda oo marinadan marin badeedada marka waa wax isa saameynaya wey waxaan waxay ka dhacayaan dembiyadan haddeer
0: waaye laakiin wasiir
2: biyaha caalamiga
0: wasiir bila markaynu eegno weerarada burcadbadeedu inta badan waxaa laga qaadaa aagga xeebaha laakiin maraakiibta hadday ka soo qabsanayaan biyaha caalamiga meelaha ay ka duulaan tegayaani waa xeebaha iyo biriga weeye meelaha hadda ay ka duulaan tageenna waa deegaanada Puntland sida hadda sheegteena ciidamo badeed baa leedihiin maxaa marka arintaas aad sababaas dhihi karaysaa
2: runtii horta Puntland sanadkii 2 sano u dambeeyey dagaal caalami ah argagixisay ku jirtay oo buuraha calmiskaad oo daacish ay la diraysay xoogga ciidamada amnigana waxaa la isugu geeyey dagaalkaas xeebahana ciidamo oo u tababaran oo degmo walba joogaa jira waxa hadda dhacayna xeebaha Puntland oo dhan ciidamada hadda lagu daadiyay oo ilaalinaya maraakiibtana wax badaha caalamiga laga soo qabtay weeye waxa hadda xeebta Puntland hadeer xataa markabkii u dambeeyay hadeer ciidamada waa baxsadeen oo way ka baxeen xeebahii Puntland marka waxaa garan kartaa annagu imkaaniyaadkeena xeebaha uu ku filan yahay badweynta annaga wax ka dhacaya maaragta uma lihin imkaaniyaad dowli uma hin
0: way Cabdirasaaq Maxamed Dariir ducaysane kuma dheer ayaa isaguna ku jira khadka Cabdirasaaq muddo dheer ayaa howlaha burcadbadeed ka soo shaqeysay marka la fiiriyo dagaalkii Puntland ay la gashay kooxaha burcadbadeed xafiiskaas ayaa hoggaaminaysay hadda weerarada ugu dambeeyay dhacay tan iyo bishii Abriil maxaa kaaga baxay
3: bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaam ya dhammaan su'aashaas waxaan u qaadanayaa inay tahay maxaa soo rabaal celiyay burcadbadeeda sanadkan 2026 waa runta waa laga naftay burcadbadeeda muddo markaad fiirisidna xeerarkii laga soo maray burcadbadeeda waayadii hore marka laga soo bilaabo 2008 ilaa 2012 maanta ma gaarsiisna baqdin nama qabo inay gaarayso xeerka heerka ayna gaarayso burcadbadeeda hadda bilaabatay inay heerka gaarayso ma qabo qabashada maraakiibta badan oo weliba muddo gaaban gudahooda ah waxaa sababay dhowr waxyaalood burcadbadeedu waxay markii hore ka dhalatay berigii hore ay bilaabmaysay caro ka timi agabkoodii iyo kalluumaysigoodii oo maraakiib shariif ah oo ajnabihi ay burburiyeen arrinta caladii ka dhalatay ayaa keentay in burcadbadeedu aasaasanto tii baana weli taagan oo kalluumaysigii sharci darrada ahaa ee markii horeba ay ka aasaasantay burcadbadeedu weli waa taagantay waxyaalaha kale oo sababay oo xaqada oo jira waxa weeye shaqo la'aan la soo gudbaraatay dadkii ku noolaa xeebaha coastal community-ga iyo dhalinyaradii midda kale oo iyaduna aan la hilmaami karin oo meynka waxa weeye dowlad xaran karta badda inta leeg oo 3,300 kilometir ka badan ciidan Nayfiyoon oo xaran kara ma lihiin. Taasina qayb ay ka tahay oo dowlad la'aantaasina qayb ay ka ahay. Waxaa hadda soo kordhay waxa weeye marka oo burcabadeeda fursada siiyey ciidamadii caalamka ee ka howlgalayay Indian Oceanka ayaa waxay u wareegeen masiibahan hadda soo korotay oo dagaaladan ay keeneen xoojiyeynta iyo maxaan ku dhahnaa dagaalkan Iran iyo u dhexeeya Maraykanka iyo Israa'iil oo isku mid ah. Beeshii caalamka oo ciidamada caalamka halkan ka howlgali jiray waxay agabkoodii iyo resourcekoodii u wareejiyeen badda cas, taasoo ay ka hortegayaan xoojiyeynta iyo maaragtay inaysan halkan xoog ku yeelan. Waxay hadda xoogoodii isugu geyreen baabulmada maraakiibta maraysa in la caawiyo si ay halkaa u gudbaan. Marka waxa hadda soo kordhay wax kale maaha fursadaas bay heleen burcabadeedu ah badweynta India oo hawanaysa oo ciidamada beesha ka qaadgali jiray halkan wareegay.
0: Waaye isla su-aashaas hore aan labada mas-uul weydiiyey, Bashiir soo dhawow, maxay ku aata adiga xilligan inay dib u soo nooleysay falalka burcabadeednimada?
4: Bismillaahi raxmaani raxiim. Anigu waxay ila tahay burcabadeed horta marka hore maxaa soo abtaray, marka hore waxa abtay waxay ahaayeen ciidankii caalamiga ahaa ee badda soo galay oo waardiyeynayay xeebaha Soomaali gabi ahaanba. Ciidamadii maadaama badda ay ka baxeen oo ay wareegeen badda mataqaanaa ciidamada kala dhexla wareegeen, burcad waxay heleen fursad ah in mataqaana ay bixi karaan oo ay badda aadi karaan oo ay qabsan karaan. Ciidanka mataqaana Puntland oo xeebaha Puntland waardiyeeya way jiraan ciidankaasi oo xeebaha waardiya, laakiin ma ahan ciidan waardiyeyn kara dhammaanba xeebaha Soomaaliya ama xeebaha Puntlandba. Sababtoo Puntland waxay leedahay xeebaha aad u dheer bay leedahay, dhul waxaa jaalad garan baadiye ah oo laga bixi karo oo yani xeeba ah oo magaalo aan lahayn fursad badan bay heli karaan, ay ku bixi karaan badda ku ay karaan. Muhimadda koodad waxa ay tahay oo nimanka soo jaray awal burcadood soo abtay waxay ahayd waa ciidankii caalamiga ahaa ee badda ku jiray oo hadda badda ka baxay.
0: Sababta
4: burcadbadeedana waxa waaya markii horeba in baddu ay soo galeen mataqaanaa dad ajaanib ah oo si mataqaanaa sacad darro ah u qaadanaya kalluunka Soomaaliya.
0: Taas waa ogaan doonaa su-aalaha dambe ku jirtaa, waana ku weydiin doonaa maadaama aad arrintaas aad si weyn ula socotay. Wasiir Biilo, haddaan ku laabto wasiir, sida Cabdirasaaq iyo Caaqilkuba ay ka dhawaajiyeen ciidamada caalamiga ah ee la dagaalama burcadbadeed xeebaha Soomaaliya inta badan ku sugnaa, gaar ahaan xeebaha Puntland ku teedsan oo ay burcadbadeed kala dagaalamayeen barigii horena ay si weyn uga kaalmeeyeen, ciidamadaasi waa isdhimeen sida ay sheegeen labadan dooda kugula jirta. Marka ka Puntland ahaan, ma leen ku wargeliyey dhimitaanka ciidamadaas? Xogsa ma ka haysaan inay ciidamadaasi isdhimeen?
2: Maxamed, waa mahadsan tahay. Annagu horta dowlad goboleedka Puntland imkaaniyaadkaysa waa yar yahay, ceebtiisana aad bay u dheer tahay, dagaalo caalami oo argixisana waa ku jirnaa. Marka waxyaabo badan baa jira oo muxuu ahaa caqabado ah adduunka hadda waxaa ka socda dagaal istraatiiji oo marinada ah. Marka Hurmus waa aragtay hadda dagaalada ka socda, marka way dhici kartaa dagaaladaas dartood ciidamadii caalamiga ahaa ee ilaalinayay badda caalamiga inay muxuu ahaa janis muxuu ahaa halkaas ay u heleen oo ay ka soo galaan. Waxa burcadbadeeda haddeer fursadda siinayaan waxa weeye waa gaabkaas muxuu ahaa badda caalamiga, annagana horena uma ilaalin jirin biyaha caalamiga muxuu ahaa maran badeedka. Maraakiibta caalamiga ilaalin jirtay, maraakiibtii hadday isdhimeenna annaga wax wara iyo waxooga nama siin. Marka arrimo badan baa jira, dagaaladuna waa iska badan yihiin dagaal caalamiya.
0: Wasiir marka ciidamo badeed baa leedihiin Puntland oo la dagaalama burcadbadeeda barigii horena markii deegaanada lagala dagaalamayey howlgallada qaybka ahaa, idinku hadda marka la eego dhinaca biriga oo kale iyo deegaanada xeebaha oo kale, Puntland ahaan ma ku filan tihiin inaad ka hortagtaan in biriga weerar laga qaado?
2: Anaga xeebaheena ammaankooda ciidamada badda waa ku filan yihiin, haddeerna waa joogaan. degmada laga soo bilaabo garacad ilaa laasqoray ciidamada ilaalada xeebaha Puntland ayaa jooga. wax ma aragtaa dhaqdhaqaaqa burcad badeedna kama jiraan, mana ka dhacayaan. laakiin biyaha caalamiga oo Yemen agteeda ayaa maaragtaa hadda markabka u dambeeyey laga soo qabtay. wax ma aragtaa annaga shaqaan ku leenahay ammaankaas caalamigaana ma jiraan. maxamedow,
0: laakiin wasiir, marka maraakiibta laga soo qabto biyaha caalamiga sidii horeba u dhici jirtay, meelo ka mid a xeebaha ayaa lagu soo xiraa oo kooxaha soo qafaashaahay ay keenaan. hadda maraakiibta ugu dambeeyey degaano xeebaha Puntland ka mid a ayay maraakiibtaasi kooxaha burcadbeedaahi geeyeen. marka maxaa hadda kuwan ugu dambeeya qorshahayo idinka yaalla?
2: maxamedow, lama socotaa umalaynayo. maraakiibta ciidamadii baddaa baacsaday, haddeer xeebihii Puntland waa ka fogaadeen, mana joogaan. markuu kugu dambeeyey hobiya dusheeda isagoo marayaana loo sheegay, ma garay.
0: marka maadaama halistaas ay jirto wasiir, maadaama halistaas hadda muuqato oo weeraradii ay dhacayaan oo maraakiib lasoo qafaashay biyaha caalamiga marayay, maxaa hadda ka Puntland ahaan idiin qorshaa marka la eego howlgallada oo kale dhinaca ciidamada?
2: annaga waxaa noo qorshaysan ammaanka guud ee Puntland inaan ilaalino. ilaa maalintii la dhisay Puntland, ammaankeeda berriga ama xeeb ha noqoto ama magaalooyinkeeda ha noqoto, Puntland iyadaa ku filan oo ilaashanaysa. argagixiso caalamiga oo buuraha ka dagaalamaysay baa dowladda Puntland la dirirtay oo burburisay. marka Puntland mar walba imkaaniyaadka haysata iyo amnigeeda waa ku filan tahay, ma garad
0: way. Cabdirasaaq Maxamed Diriir, markaynu eegno hadda wasiirka hadalkiisa ugu dambeeyey in falalku ay ka dhacayaan biyaha caalamiga ah, ma kuu muuqataa wax laga gaabiyey haba yaraatee oo la xidhiidha ka hortaga falalka burcadbadeed dhinaca berriga oo kale?
3: walaalow, xaqiiqadu waxay tahay burcaddu kama dhalato badda dhexeeda, kama dhalato burcaddu waxay ka bilaabataa kuna soo dhammaataa birriga. birrigay iska abaabulaan, waa howlgalaan badday aadaan, maraakiibta markay soo qabsadaanna waxay kula soo noqdaan xeebaha Puntland. marka lama oran karo, anugu ma qaba fikirka ah kama dhacaan howlgalladu birriga kama dhacaan. haddaan dib ku xasuusiyo, birriga annagu aan meesha joognay waxaa jiray nin la oran jiray Jackland. Jackland Francis buu ahaa, waxaana ka dhigay u aqoonsaday inuu noqdo la taliya xagga shuruucda ah Ban Ki-moon. ninkaasi garow waa noogu yimid, waa la shiray, mar kalena Norway baan kula shiray, mar kalena anigu Denmark baan kula shiray. waxaan markaas haddaan nahay Puntland, anu ninkaa kala shirayna in burcadbadeedda dhulka lagala dagaalamo, biriga lagala dagaalamo. si haddaba burcadbadeedda dhulka loogala dagaalamo, waa in la xoojiyaa law enforcement-ka Puntland. hadday boolis ahaan lahaayeen, hadday ilaalada xeebaha ahaayeen, iyo maxkamadaha iyo shuruucda amniga iyaga in la xoojiyo. ninkaasi riboot buu qoray ka kooban 10 iyo 1 page baan umalaynayaa, wuxuuna gudbiyey ribootkii uu gudbiyey UN Security Council-ka. wuxuu ahaa burcadbadeed haddii la rabo in lala dagaalamo waa in lagala dagaalamaa biriga, not badda gudaheeda. kii baan weli taaganahay anugu, burcadbadeedu waxay iska aabushaa biriga. biriga haddaan networkooda iyo meelaha shirkadda ay ku leeyihiin aan la baabi'in, sidaasay u jiraysaa.
0: Cabdirasaaq, ma kuu muuqataa marka howlgalladii biriga in laga gaabiyey?
3: si uma oran karo, waayo waxa weeye BNBS waa run waa soo sheegay, kuma fila badda soo Puntland oo dhan kuma baddu waa baaxad weyn tahay. dowlad walibana waxay leedahay nautical mileage loo aqoonsan yahay. inta beriga annagu waxaanu sameynay 8 stations oo aan iriha laga xiro qolyahan burcadbadeeda si aan uga qayb galin. waxaan u malaynayaa waagaa waa hirgashay hawshaasi, haddana weli inay jirtaan u malaynayaa. meelahaas waxay ahaayeen meesha la yidhaahdo garacad laga bilaabay ilaa laasqoray. waxaanu ka sameynay 8 stations oo burcadbadeedu aan leeyahay ciidamada BNBF ay station ku ahaayeen, taasoo laga duulayay inaan burcadbadeedu aysan badda gelin. waxyaalihii yeelay iyagana ka mid ahay.
0: way wasiir bila, si kooban hadaa kuu siiyo wasiir, sida Cabdirasaaq oo la dagaalanka burcadbeed ee Puntland xilligii ay ba'nayd soo hogaamiyay howlgalkaas uu sheegayo, waxa ugu weyn waxa weeye in biriga howlgallo lagaga hortago markay is abaabulayaan. marka maadaama hadda falalku cusub yihiin oo dhowr fal ay dhaceen ilaa bishii Abriil, ما نو شيء كرتها قرشها الدولة دا اللحير إلى هالقلة دي إن كهرتقة
2: محمد هذا وما سنتاي أسبوع إلى صعود في إذا ماذا بدأ بنت لاني إذا ما لقوا حجيبة وحي هالقلة كسمينا ينحيه وهذا لا جرعد إلى أيل إلى محوها محوها علولة إلى قندلة مركا جودهان إذا ماذا أبنجا أما بدها هذين أما إذا ماذا كلا أو جودها هذين هول قلا علوس يجي كجيران هدرنا وحن قابيني إن لحوجي أمانك جود حيبها يبدا إن فرنتي أنا يلا صوري إلى أنت وده حيتجرع على يا مملة سوماليا أنت إذا كلا وفرنت هاي ماشي لدونا لقى هول قلي كرا لقى بحكرا حردير لقى بحكرا هوبيا لقى بحكرا عيسي مير بالله يبحي كده سومالي انت اذا كلا محونها ويبحونها بطير او الى سدح كون سدح بقول يتضن ما يلا هاي يلا يدهاي انا انت ان ما ملو اي امكانيات كينا او اده سيوحان حوق سارني انا الى لانو بنع بطا اي حيبها وانا كفي ليهين هدير نواح حوجين قرشاها ووينو هدا اولنا وانا ربنا انا كحوجين بنع بطنا انا قاديسكي الى لان لها او انا كشق انا هولق لانو sida ugu dhaqtaha badan dhinaca barrigana ilaa la asqoray ilaa garacad ciidan xoog la ka howlgalaya oo waliba isbuuc u dambeeyay si xoog leh u howlgalay si ma aragta loo tuuliyo dhaqankan xun ee muxuu ahaa burcad badnimada inay dib u soo noqon
0: wasiir marka xagga amankeenu eegno dhinaca howlgallada aad timaatid aad xoojinaysaan xagga qorshuhu yahay inay xoojisaan matalan oo kale weeraradii bacbeedo kale dhinaca gacanka cadmeed ayay ka dhacayeen oo dhinaca badda cas ah marka xaggee howlgalladiina ku xoogganaanayaan
2: anaga imkaaniyaadkeena inta uu ku filan yahay waa inta xeebaheena aan maamulno oo garaacad ilaa laasqoray badda caalamiga anaga horena muxuu ahaa amnigeeda nooma xil saarneen haddeerna awood iyo imkaaniyaad uma lihin dowlado waaweyn oo caalamiga ilaalin jiray waxaan ka hadlayna waxa weeye xeebaha guntulaan garaacad laga soo bilaabo ilaa laasqoray ammaanka xeebaha inaan xoojino talaabada labaad oo xigtana badeena inta maaragtaa shaaciyan muxuu ahaa buntulaana inaan ilaalino oon ka waardiyeno burcad badeednimo keliya maaha waxaa kaloo jira inaan ka ilaalino hubka sharci darada inaan ka ilaalino tahriibta waxaas oo dhan dagaalan kula jirna argabisadii caalamigaan dagaal kula jirnaa oo buuraha kula dagaalamaynaa marka imkaaniyaadkeenu aad u yar haddana waxa weeye annagu dadaalkaa wadna waxa weeye amnigeena inaan xaqiijino oo aan maaragtaa muxuu ahaa amni dara ayan ka dhicin deegaanada gacanta ku hayno
0: way bashiir maxamuud maxamed oo caaqilka dabcan waayo aragnima u leedahay marka la eego dhinaca falalka burcadbadeednimada sida ay ku dhacaan iyo dhibaatooyinka ka dhasha iyo meelaha weeraradu ay ka dhacaan marka way aragnimada haddaan dib u eego 12 sano xabsigana waxaad u gashay falal la xiriira arrintaas sida ahaanba haddii aad nagu kordhiso sidabay ku bilowdaan falalku xaggeesa ka bilownaa markaad way aragnimadaada fiiriso
4: horta walo burcadbadeedu waxay leeyihiin qorshayaal fara badan oo ay ku duulaan hadda matalan ba haddii buta ay kasoo xiranto oo kaleeto waxay ka bixi karaan deegaanada kaleeto galmudug sida hobiya oo kaleeto waxay ka bixi karaan meel kaleeto leeyihiin dad mataqaana maalgeliyaal ah oo kharash fara badan ku bixiya oo doonyo u gado oo hub u gado dadkaasina meel walba ujooga meel walba waa loo joogaa xataa muqdisho ka bixi karaan kismaa ka bixi karaan yani meel walba oo soomaaliya ka bixi karaan oo iyaga mataqaana meel kaxanna ma jirto marka bayad sheega banaanba wax oo keliya oo soo abtay kare oo abal soo abtay waxa weeya ciidan badda joogo ama ciidan caalamiya ahaado ama ciidan soomaaliya ha ahaado waa u ciidan caalamiya mataqaana ba soo abtayka laakiin haddii matama dagaalada puntland oo kaleto laba dagaalamo oo laga soo saaro waxay ka baxayaan dagaalka soomaaliyeed u fududahay sahalba u tahay
0: way haddaan markaan eego cabdirasaaq cabdirasaaqow waxaa jirtay ololayaal xooggan oo la dagaalanka burcadbeeda berigii ay aadka u baanaayeen tusaaleo kale deegaanada xeebaha oo kale maraakiibta ay ku haysteen maxaan howlgal ciidan ahayn oo kale oo loo baahan yahay in lagaga hortago falalka burcadbeeda ayoo kale
3: waa su-aal muhiim ah waxa ugu horeysa waxa weeye media awareness campaign oo ay ka qayb qaataan culamaadiintu ganacsatada hooyooyinka garaas ruudka oo dhan in laga wacyigeliyo dhibaatada burcabadeeda markaan hadalkayga bilaabaya waxaan ku bilaabay haddaa xasusto ما قبوا بقضين أه برعبادات ده هذا شرطة إن جاري سحيل لجاس ماشي قاعدين لما كون يستقال كي سديد إلا لما كون لبي تماكي سوبت أن تقول يا وحوي حيل جا برعبادات لماذا واقع سفيد بالشدة هل كان تكن وحيو أركيان وح مركي هذا سكال أمر هذا لعكتها يكسر هلي يعني ماشاس إن حلال تهاي لكن مركي لو وعي قليل دكتي علماء دون كي أي حبها تجان أو كوع قليل واحد وش يجان نينك وحصوق بسنية أو سيد هذا وش يجي وقال كي استراكتر بليهن ما كان برعبلا ده أي وحصوق بسنان بس وش يجي يوم القليل بليهن دنياها وح كبيحية وحليهن كوماندرس وحليهن فوسوتشرس وحصوق بسنية علماء دون تو حير هذا وحصوق وان هذا الكي برع لعكته برع بريدة نينك برع بريدة لعكته ودكان وحكايته أو مخايد وحكايته أو نركيس كله ماشي سوى اللمد وانين برع بريدة أخيرا واسكومت مركا وعيقلين تنوع عصا هيد وعيكا

0: loo sameeyey meelo xog isdhaafsi ah oo laga soo bilaabo Dubai ilaa iyo muxuu ahaa Seychelles ah, waxaa laga sameeyey information sharing centers, meelo xog ah oo la isku dhaafsado oo marka ku hadduu distress call ku soo dhaco markiiba loo soo gurmanayo ay qolyaha xogta fadhiya ay u gudbinayaan maraakiibta ugu dhow. Marka wada shaqayn noocaasaa jirtay, annaga laftiga iyagu xogta waa heli jirnay markaanu markaa meesha joognay, oo waa la socon jirnay markabka la qabsaday meeshuu marayo, inta nautical mile uu ku socdo, meeshuu u wajahan yahay. Waxaa jiray wada shaqayn caalamiya iyo gudaha baa jirtay, tiina inay jirtaan hadda filaya anigu hadda indhabad kuma jirna hawshaas. Laakiin waxyaalaha looga guulaystay waxay ahaayeen number one, wacyigelinta maraakiibtaasoo la saaray ciidanka baraabitka ah, iyo maraakiibta oo laga duwayay meelaha khatarta ku jirta oo la siiyey guidelines markay baxayaan, hadday Dubai kasoo baxayaan oo meel kale u socdaan, meesha ay marayaan waxa ay sidaan cid walba u report gareen. Marka howlihii weli waa haddii la helo collaboration fiican iyo dad maaragtay hawsha maaha uquma, weli hawsha waa la fulin karaa. Forum line-ku waxa weeye burcabadeeda biriga in lagala dagaalamo waa number one weeye, maaha gudaha, waayo meesha ka duulayaan.
1: Wasiir Bile, marka inta uu tahay Cabdirasaaq ee la xiriirta tallaabooyinka ay qaadeen markii ay burcabadeeda la dagaalamayeen, hadda maadaama falalka burcabadeedku uu dib u soo noolaaday marka la eego falalka ilaa hadda ay geysteen, ma ku muuqdaa inay muhiim yihiin?
2: runtii horta waxa hadda dhacaya wax weyn oo waa wax kadita ah oo mar ama laba dhacay. Falalkii hore u dhacay waa weynaa maaha, sida la moodayo hadda sida loo bahalkiyeenayana maaha. ammaanka guud ee xeebaha Puntland sidaan kuu sheegay howlgal baa la sameeyey xoog leh, haddana dowladda waa ku mashquulsan tahay sidii loo xaqiijin lahaa ammaan. Falkan burcadbadnimo waa dembi culus, Puntlandna ciqaab culus ayay saartay burcadbadeeda laga soo qabto muxuu ahaa falalka iyagoo maagan, horena waa loo xukumay. Marka falkan burcadbadeednimada dembi culus maadaama uu yahay maxkamadda dembiyada culus ay Puntland leedahay, cid kasta oo lagu helo sharciyan Puntland way la dagaalamaysaa. Hadday noqoto dhinaca xeebaha oo badda dheer oo ilaa garacada ilaa laas qoray, waxaa xaqiijinaynaa in ammaanka Puntland ku filan tahay oo si wanaagsan maaragtaa looga guulaysteen horay, haddana ayan soo laba kaclayn doonin. Sida ka muuqatana hadda dadkii maraakiibta soo qabsaday hadda xeebaha Puntland waa kala carreen, taa waxaa keenaysa sida
1: wasiir codkaaga yaro fogaada haddii aad mar kale ku weydiiyo. Cabdirasaaq Maxamed Diriir oo muddo dheer hawshaas ku ahaa khabiir, marka la eego inta dheerayd ee la dagaalanka uu hogaaminayay burcabeed, waxyaalaha uu sheegay waxaa ka mid ah dhibaatooyinkan dhalinaya, shaqala-aanta baahsan, iyo waxa uu ku tilmaamay kalluumaysiga sharci darrada ee xeebaha ka dhacaya. Marka la fiiriyo marka ama la isku xiro arrintaas, ma kuu muuqataa inay tahay wax dhalin karaya in burcabadeedu ay bilaabato marka la eego shaqo la-aanta jirta iyo falalka sidoo kale kalluumaysiga sharci darrada xeebaha ka dhacaya? Wasiir Bile,
2: fal burcadbadeednimo marmarsiiye looma samayn karo waxyaaba sharci darro, kalluun sharci darraana hadda ma jiro. Shaqo la-aantuna muxuu ahaa sida la moodayo maaha, laakiin dhallinyarada soomaaliyeed xeebahaba kama shaqaystaan. Haddeer soomaalida sida kheyraadka Ilaahay u siiyey badda dheer, dhallinyarteena uguma faa'iidaystaan. Hadday shaqo la-aan noqoto, waxay samayn karaan inay badda bartaan oo ka kalluumaystaan oo wax soo saar ay u jeestaan. Laakiin
1: idinkaa dowladaas inaad jahaysaan oo howlahaas aad gacan ku siisaan, soo in xaq idin kuma laha
2: dhallinyaradaanaga dhallinyarada waa jiheenaynaa, laakiin imkaaniyaad i dhaqaalo oo wuxuu u baahan tahay suurtagala, imkaaniyaadkeena anaga waa iska yaryahay. Dowlad goboleed waa garan kartaa maxamedow, laakiin waxaan samayn karnaa annaga inaan la dirirno falalkan foosha xun ee burcadbadnimada inay dib u soo noqon, oo dhinaca ammaanka xeebaha aan xoojinno, muxuu ahaa kalluumaysiga sharci darrada laftigeeda aan la dirirno, imkaaniyaadkaas gaadiidka baddana hadda waxaan qorsheynaynaa inaan maaragtaa abuurno oo suurtageliya in ammaanka xeebaheena la xaqiijiyo dhinaca badda.
1: Waaye عبد الرساق هذا كسر.

0: noqotid. Dabcan waxyaabaha sababaya ama xididka arrimahan dhalinaya burcadbeednimada iyo in weeraro ay dhalinyaro burcadiha ay qaadaan oo xeebaha caalamiga ahi ay biyaha caalamiga ay ka doontaan maraakiib deetana ay howlgallo noocaas ay dhaliyaan, waxyaabaha sababta u ah marka la fiiriyo waxyaabaha hoose ee dhalinaya arrintaas, haddii aad ku daadegto, dabcan waxaad markii hore tilmaamtay inay qayb ka tahay kalluumaysiga sharci darrada, marigii horena waxaad tilmaamtay inuu jiray. Maxaa hadda ku muuqda oo dhalinaya markaad dul istaagto?
1: Walaal, factors fara badan baa dhalinaya. Haddaan hadalkaygii dib kugu celiyo, dowlad la-aantu waa ka mid. Dowlad hanan karta oo Soomaaliya oo maanta baddeena 3,300 kilometer xeebta hanan karta ma jirto. Navy la isku halleyn karo ciidana ma jiro. Waxa hadda inoo shaqeeya waa Coast Guards. Puntland hadda un soo noqdo ugu yaraan 1,600 kilometer xeebta iyada ku gadaaman. Ciidanka hadda joogo BNBF-na dadaalkoodu ma yara. Meesha laga yiraahdo wey sagaar inteed waa ku dhow. Wixii ay qaban karto waa qabatay, laakiin mid aan laga maarmin baa jirta, yaan la iska dhigin. Collaboration in lala sameeyo ciidamada badda jita iyo international navies-ku waa muhiim, waa feer umarta. Wadashaqeynta haddii la waayo, wax badda laga qaban karayaa ma jirto. Markaan anagu bilaabaynay oo weliba hawsha nagu cusbayd, waxyaalaha aanu sameynay waxa weeye ciidamada NATO waxaanu kula kulanay AIL, waxaanu kula kulanay Bosaaso, intaba waxaanu geynaynay intaanan dhalinyarada lala dagaalamin. Waxaa la geynayay oday dhaqameedyadii ciidamada madaxdoodii
0: Cabdirasaaq oo lagiiso kuwa muuqato. Absaq, xilligaas aad la dagaalamaysay idinku, sida wasiir Bilow sheegay, caqabadaha ka jira adduunka gaar ahaan baddan gacanka Beershiya ilaa gacanka cadmeed ma jirin xilliyadaas, oo culaysyada caalamiga ah hadda jira ma jirin sida wasiirku sheegay. Marka wasiir Bilow, haddaan u gudbo wasiir, waa sidee hadda wadashaqayntiina iyo cilaaqaadka aad la leedihiin ciidamada caalamiga ah ee aagaga badaha biyaha caalamiga ilaaliya?
2: Hadda wax xiriir oo weyn hadda ma jiraan. Dhinaca muxuu ahaa ciidamada badda xiriir way la sameeyaan oo way leeyihiin xiriir muxuu ahaa isgaarsiineed, laakiin xiriir awood badan oo iskaashi weli ma dhicin, mana jiro. Oo waa la socotaayo marinkii ugu muhiimsanaa Hormuz. Hadda dagaal baa ka socda oo lagu mashquulsan yahay waddamada muxuu ahaa reer galbeedkana, meesha ugu muhiimsan hadda ay dagaal kaga jiraan. Oo muxuu ahaa sababaya in baddan kale muxuu ahaa ay ugaabka uu ku dhaco bay sabab u tahay. Marka xiriir weyn ma jiro, laakiin haddeer sida loo bunbuulinayo burcadbadeedda inay noqonayn baa umalaynaya marka loo eego sida loola dagaalamayo dhinaca biriga.
0: Soo halis jirta ma aha marka la eego haddii ciidamadii caalamiga ahaa ee biyaha caalamiga ka ilaalinayay kooxahaas falalka inay sameeyaan, haddii wadashaqeyn xooggan aysan hadda saa sheegtayba aysan jirin, weli halistu soo ma sii ahaa mid muuqato jirta?
2: Biyaha caalamiga halis weynaa ka jirta, waana muuqataa. Caalamkuna waa muuqdaa, haddeerna waa meesha keliya oo furan oo muxuu ahaa halistaas ay wajahayaan caalamka. Marka tala guuday u baahan tahay oo adduunka oo dhana, taas wacanaya hadda gaar noo ama
0: waayahay. Bashiir Maxamuud Maxamed, caaqilka isaguna dooda nagula jira, haddii aan ku weydiiyo mateelan oo kale, xilliyadii ay xoogganaayeen burcadbadeeddu ee xeebaha ay aadka ugu xoogganaayeen oo maraakiib badan ay gacanta ku hayeen, waxyaabihii horay aad isleedahay waa u sababeen in burcaddu ay bilaabato xilligii hore iyo hadda ifafaalooyinka muuqdaa, ma isleeyihiin Maxamuudow Bashiirow?
3: Sababtoo ah markii hore burcadda ay bilaabanaysay, kow waxay ku bilaabto inay ogeen waxay ahaayeen maraakiib jariifliyaal ah iyo doonyo fara badan oo ka imaanayay dalalka Pakistan iyo Iran iyo dalka Yemen oo badda soo galay oo xaalufinayay mataqaana badda, iyo maraakiib waaweyn mataqaana badda jariifaysay oo xataa qararka garaacayeen oo la baxayay oo dadkii mataqaana badda halis geliyay. Taa markaa kadib dadkii badda ka shaqaysana waxay bilaabeen in maraakiibta weerara ku qaadaan oo soo qabtaan sida burcadda ku bilaabatay. Badan lagu galay oo ciidamada kuwa ganacsi ahaan soo qabsada oo laga qaato. Marka hadda haddii jaanibka kiyo kale uu soo baxo burcadbadeedda, waxay tahay meeshaed inay ku laabanayaan. Sababtoo ah awal burcadbadeedda waxa soo abdiray way ka baqayeen, waxay ahayd in ciidamada mataqaana caalamiga ah saa qabanayay oo dalashay mataqaan ku xirayay gudaha lagala dagaalamayay. هذا واحد مدة دلالة جدها هنا متقارنة وقام طلوا وقاطي كي متقارنة أو بنان كانوا وسنت وسنت جنبه وعين هذا عالمي متقابل واقعية إنه تم جنبه مركا بالله وش هذا تقول بالله وطي وعجانا كهرين بدي أهد فاروق أو شو حيدنا تجين هذا أنا بدي واحد إذا متقارنة أو العالم يمجران لكن وعجلي فرم دار بفر بن دار سنوي أو ضد هذا السيد هو تبى تقبل عدي فوهم ما لكن هدي أركان يرفع قفتنا أو العصا أنا تقول كلنا قريان ثاني وتهون
0: واي دعي سنسكو بان هدي عن وجهه ابتد بري هوري لبكون يسديد دي الى لبكون يسيالكي الى لبكون يلوي تونكي او حوق برعد بديد للا دقالمي وحيابيه السببي الى برعد بديد ابو رانتو حلقاس اي حد دي سو لبك علي انت حد اي سمعين يعني ابو رتان كهد الدنبي لبدا وحيابيه مشكلة لها هي مكا سكو قوة ميسو اقيه مثلا واح كلا دولا شاجرة
1: وما سنتهي مرر بضم بانشاء هذا هو الشريع وكل علنية انت او تيروك شريفك كالوميسيك الشرعي درادا ورعبايل واجريسا ورعبايل واجريسا اما هيا ناتو اما هوا ناتو ولا لو واحد
0: لطعوتا محاتك قواتي المركة انكو بري ياسو كلا المركة هذا دي علميسين واحد تري او تيري شريفكو شريف قال إنه عيسى مركل لقى هاللي يوم حاتك قوتين لا ضيع لك عبيد مركل لقيه
1: أنا أقول وحنو تاريخ قرينا إن مراكيب لقفسن أو فيروس يجو سن مارك سي أو سن آد أفيدن مراكيب لسوق بتو شريف وشفته ولا محكمة ديجي ميت بس كل شيء جاي والتريد كعالم كمراكيب تأي عالم يعني وحن لعنة يوجنع سجى وقول كي بس ديت المراكيب في لس عالم خطر waxaan ugu jiraa hadda waa ogtahay ganacsigii oo shidaalkii cirkaas u maraya wixii la cunayo cirkaas ay marayaan maraakiibti maraysay Indian Ocean-ka baqdinay qabto hadda ama gacanka aadmeed maraysay waxay ka soo laabanayaan South Africa markaa u socdaan Europe halka Cape of Good Hope ay soo marayaan taas waxay keenaysaa shidaalkii baa ku badanaya waqtigii ganacsiga guuriska ay wadaan ay geen lahayeen baa ku dheeraanaya insurance-kii baa kacaya waxa waxa soo dhaadho u nuglaanaya waa bulshada ma oranayo Soomaaliya kale caalamka oo dhan marka maraakiibtan jiriifka hadaan u soo noqdo si wax looga qabto way jiraysaa laakiin waxa u baahan tahay dawlad xoog leh oo baahan misal waxaan soo qaadanaya Indonesia oo jiriifku dawladda sida Malaysia oo kale iyo Singapore ay ku hayeen wax badan ku hayeen digniin bay sameysay waxay sameysay maritime task force digniin bay sameysay muddo u dhigaysay ilaahay maraakiib shariif aadaan ku arnay badayda dhulkaan dhigayna muddadii markay dhamaateen hal maalin bay doonyo 300 xoogaa ugu been hadii marka dawladda capable ah oo arinta sida hadda aanu hadaan ka fiicnaan lahayn ama ay good example waxa برجعوا الدولة دلهاين اللي نو يقيني اللي باخي أفريقيا اللي نو يقيني ورعبيل ما مغلي كده مسويها مغلي كده شريف ما مغلي كده وهميا وحمانته إن هلاي وحوي وحين خد عيوي إن جانا صابني أنت الدولة الصومالية اللي جه لي أنا تاس وأكوتش لي نوال
0: وعي وزير بلا وعقلك يدعي سلامة وصحة القادم شريف ك أما كلمة يسقش الدردة حبا كوبان sida uu sheegay Bashiir oo arintaas waayo arag u ahana waxyaabaha ugu weyn uu sheegay waxa weeye in dhinaca Shariifka oo kale ayay waxyaabaha sababay abuuritaanka burcabadeed dhaliyay marka waa heerka ayuu gaarsan yahay kalumeysiga sharci darrada ee xeebaha Puntland hadda ka jira marka aad eegto wasiir
2: waxa ma santay maxamedo labada sano u dambeeyay horta dawladda Puntland kalumeysiga sharci darrada way la dagaalantay دوني جريفكا وهران حتى وين ما منوعضي دمان وجي محوها إن كلوميتي شرعي درا بنتو لان شروع ركزو تارتي وواحا كما يسيو وواحا كما منوعضي حيبا مركا أنو هذا ما قابو محوها مرمرتيو كلوميتي شرعي درا وحان وحوي واتوغا نيمو برعبادة نيمو محوها كوحير وعناطيرو أبابو الشي وكفا هي سنة يسقاب كاز dagaalka marinka hormuz iyo caalamka marka isagana inuu siis cun doonin baan aaminsanahay oo uu sii jiri doonin burcadnimada ay soo noqon doonin maxaa yeelay amaanka xeebaha sidaan u xoojinay oo ciidamada badda loo abaabulay oo aan ka warhayaa sidoo kale muxuu ahaa imkaaniyaadka dowladda puntland hadda ee xoogga ku saartay la dagaalanka muxuu ahaa dhinaca sharciga maxkamada dembiyada culusaa jira sharci muxuu ahaa waxaa lagu qaadayaa dembi culus qof kasta oo falka burcad badannimo lagu ogaado marka aad baa loo xakameynayaa sidaa la moodayana ma noqonaysawasir
0: laakiin marka la eego dhinaca dabcan kalluumaysiga oo kale waxaa jira soomaaha dooniyo iyo dabcan shirkado ay siisaan idinku puntland ahaan shatiyo ay ku kalluumaystaan mararka qaybtoodna waxaa la leeyahay xaddiga iyo meelaha ay ka kalluumaysanayaanna ma cadda oo waxay caqabad ku yihiin mararka qaybtood kalluumaystadii gudaha ahaa su-aasha macaasoo kale maxaad kaga jawaabaysaa
2: maxamed oo labada sano u dambeeyey waa la xakameeyey kalluumaysiga sharci darada dooniyihii tirada badnaana waaba la mamnuucay gebi ahaan wax maaragta hadda wax kalluun sharci
3: daraa
2: labada sano u dambeeyey ma jiraan oo xadka baxa ma jiro way jiraan shuruucda kuwa buuxiya oo aan badnayn laakiin wax kalluumaysi sharci darro ah oo jiriif haddeer oo puntland muxuu ahaa sidii horaa ma jiraan waa la xakameeyey labada sano u dambeysay doonyihii iraaniyiinta iyo doonyihii kaleba waamuxuu ahaa waa laga mamnuucay maraakiib oo xaddaaf oo badda ku jirtana ma jirto
0: way wasir laakiin kuwa idinku aad siisaan sharciyada kalluumaysiga qudhooda oo aad ogolaanshaha siisaan inay ka kalluumaystaan xeebaha puntland dadka sida gaarka ugu foogan arrimahaas waxay tilmaamayaan in ay dadkii kalluumaystadii maxalliga ahayd meelihii ay ka kalluumaysanayeen iyo iyaga laftarkooda mararka qaybtood ay dhibaato isku yihiin ma xadidaan marka oo mala socotaan dhadhaqaaqa kuwa idinku aad siisaan shatiyada
2: waa lala socdaayo oo maraakiib hadday jiraan oo dowladdu muxuu ahaa wasaaradda ay siisa kalluumaysiga waa la socdaan dhaqdhaqaaqooda wayna ka warhayaan sida muxuu ahaa borobogaanka iyo dadka soomaalida dad iska hadal anu waxaan qabaa maantay labadii sano u dambeysay puntland kalluumaysi sharci darro ah oo jiriifa oo la taaban karaa ma jiro
0: way bashiir maxamuud haddii adiga dhinacaaga soo aado matalan oo kale maadaama aad waayo arag u tahay falalka burcadbadeedda iyo xaaladaha ay soo mareen bilowgii hore maxaad koo tahay oo kuu muuqda in laga gaabiyey oo laga hortegi karay inay mar kale falalka bilaabmaan oo aad ku dari karaysaa
3: horta burcadbadeeddu waxay soo afjarantaa qayasaya 10 sano ka hor muddo 10 sano aan lama arkin wax burcada oo badda aadisay marka waxaa laga gaabiyey awal waxaa jiray culays weyn oo ka saaran dhinaca bariga ka saaran oo dhinaca haba u badnaa dhinaca maamulka puntland haba u badnaada waxaa jiray culays kaleeto oo iyana mataqaana dhanka ciidanka caalamiga ah kii puntland aad bay mataqaana hawsha meesha ugu baxday oo waardiyihi mataqaana cusla ay saarnaa muusijin xataa waxaa jiray ciidan sarcaa jiray oo soo sheega meelaha laga baxaya la socda ragga mataqaana maalgelin jiray oo ganacsada ahaa baayan culays ka saaray oo qaaqood la qabtoo la xiray marka wixii oo dhan hadda waa waxaa mooda in la ilaaway oo hawsha mataqaana ay dib u soo laabatay marka ciidankii caalim hadduu baxay dhinaca puntland ay iyagu qulaftooda ka gaabiyeen coleedkii ay ku hayeen maadaama wixi mataqaana ay dhamaadeen soo abjarmeenba
0: way
3: taasaa u tahasay mataqaana dib bilowdaan
0: way cabdisaaqow su-aashaas gaabiska ah markii horena waad ka hadashay laakiin haddii aan kugu soo noqdo adiga cabdisaaq maxamed diriir ducaysane maxaad kaloo ku dari lahayd oo la xiriira ka hortagga howlgalladaas burcadbadeed
1: waa mahadsan tahay weli kama fogay meeshii aan taagnaa waxa weye dhallinyarada soomaalida arrintan dadkan maalig dishanaya ay recruitment ay ku samaynayaan oo shaqala-aantu hayso in loo sameeyo iskuullo waxaa jira vocational training schools in xirfad loo sameeyo ay ku shaqaystaan waa muhiim walaalo midda kale ay jirtaa waxa weeye berigaas waxaan xasuustaa halkan waxaa yimid khubaro ka socotay eagle waxay ku sameynayeen halkan assessment balburcadeeda iyo wixii dhaliyey wixii markay ogaadeen project proposal bay sameeyeen oo regional maritime ah lacag fara badan baa waxaa soo bixiyey qolada la yidhaahdo EU oo 37,500,000 euro ah. Waxaa loo qeybiyey dhowr wadanba, dhowr organization baa loo qeybiyey. EGAD baa kamid ahayd, East African Community baa kamid ahayd, COMESA kamid ahayd. EGAD lacagtii lasoo mariyey oo almost ahayd 9 million ku dhaweyd, qeybba waxaa ku lahaa coastal communities-ka in loo sameeyo livelihood alternative skills. Wax loo qabtay ma jirto, haba yaraatee. Mitaal baan ku siinayaa, markaan arkay galay meelaha ay ku soo qoraan waxyaalaha ay qabteen, waxay ku soo qoreen ayl matalan waxay yidhaahdeen 20 million baanu siinay. Kalumaysatada waxaanu u sameynay barnaamij soconayay oo koors soconayay 20 million. Ayl markaan tegay hal doon baan ku arkay, markaan wareystay waxaa lahay hal doon baana loo keenay. Koorska ay sheegayeen ay leeyihiin, maxaan ku raadaa, waxaanu qabanay muddo 3 weeks, hal maalin bay qabteen biraad. Taas qoladii fulinaysay waxay ahayd FAO bay ahayd, EGAD Implementation Agency waxay ka dhigatay FAO.
0: Su-aashaad waxa weeye ama doodaadu waxyaabihii loogu talagalay dadka xeebaha in lagu kabo ama kalumaysto lagu caawiyo caalamka ka imaanaya ayaan si toosa u gaarayn dadkii
1: meelay ka baxeen lama yaqaan.
0: Wasiirkaana weydiinaysaa inala joogo xagga maamulka Puntland, wasiir haye, inkastoo aad xafiisku cusub tahay, haddana maxaa arrintaas
1: ka horreysay? Waqtigiisa waa ka horreysay, marka
2: way ka horreysay, laakiin wadanka waa joogaana la socday. Puntland wax la soo gaarsiiyey maaha burcad hay-adeed iyo burcad badeed iyo burcad NGO, burcadadu waa ka badan yihiin. Marka waxaasaa waddanka sumcad xumadaas oo burcad badeed intay abuuraan bay haddana maaragta ku bahalkeeyaan. Marka anu waxaan qabaa dadka in laga wacyigeliyo dhaqankan xun, qiyamkeenna iyo umadnimadeenna qaribaya ee magac xumo iyo sumcad dil noo ah, in dhalinyarada laga wacyigeliyo oo ay dib u soo noqon oo maaragta wacyigelin badan aad idinku media laftigiina aad qeyb ka noqotaan inaad dhalinyarada ka wacyigelisaan magaca xun oo Soomaalida guud ahaan loogu yeerayo, mana aha wax ummadda Soomaaliyeed ee muxuu ah istaahilaan in koox yar ay suurad xumayso.
0: Haddii aan Bashiir ku laabto, Bashiirow, burcadbeedu asaasankeeda marka la eego, su-aal hadda waxaa kaa weydiiyo bulshooyinka xeebaha ku nool, matalan oo kale 2008 iyo bilowgii burcadbeeda, waayo aragnimada kamay haysan, mana garanayn waxa la yidhaahdo falka burcad badeeda. Laakiin 17 sano kadib hadda ma isleedahay sidii dadku ay u arkayeen burcad badeeda berigii ay abuurantay hore iyo hadda falalkan dambe? Maxaad ku qiimeyn lahayd aragtida dadka xeebaha iyo dadka shacabka ahi ay u arkaan falalka burcad badeeda markaad fiiriso qiim ahaan?
3: Alxamdulillah, aad bay u kala duwan tahay. Marka burcad bilaabanaysay, waxaa mooday dadku inta badan dadka mataqaan degantuulooyinka ama degmooyinka inay taagatan yihiin oo ay ku raacsan yihiin. Oo hadda matalan ba haddaan ina tekaas kuusoo qaado, aniga 2008 waxaan ahaa nin badda ka xamaasha nolol maalmeedkii baddan kala saddexayay. 2009 markay ahayd ilaa 10 waxaa badda soo galay doonyo aad iyo aad u far badan oo iraniyiin ah oo hubaysan oo hadda taqaana qaarkood ay qoryo watan qabaynayaan. Waxaa jiray maraakiib iyo indareedliyaal ah oo mataqaana badda jariifa.
0: Marka shaqadeenu waxay tahay dowladda haweenka badda ay ka shaqayn jirin. Marka Bashiir, si aan u waadixiyo halkaas, dabcan kalumaysta ahayd xeebaad ka kulumaysanaysay, dabadeedna fal burcad badnimo ayaad gashay. Maxaa adiga si gaar kugu xambaaray inaad intaad ka tagtid kalumaysigii aad falkaas u wareegtay burcadbeeda oo aad weerar qaadid?
3: Waan ku sawiray waxaa weeyaan kow dhaqaalihii badda ka heli jiray oo mataqaanaa aan ka heli jirnay wuu yaraad buu yaraaday oo baddi waxaa soo jiray feelba soo galay oo dunyaa soo galay qaadanaya mataqaan kalluunka qaadanaya. Tan labaadna waxa waaya maraakiibta laftigoodii waxaa taa qoryaha saaran oo waa kudadaryaan ama dushakaa waa kudadaryaan kadu adi hurdo waa lagu jiiraya. Marka baddi waxaan qoto mataqaan in iskada far iyo far loo qaado, xataa waxaan u bixinay dhulka qaarkood wadi lacag, yacni meelaha qaar wadi loo bixiya, haddii aado kalluun waa soo saaca ka soo, laakiin halis waa ku jirtaa, waxaan aqoon mataqaan in markab ku jiro. intaasna way oo markii toba tiyo tobteen ba waxa ay wada ka dad burad badeed ah oo ku tashkiil leh wada bad taqaana nin badiiqa ba tahay nin jibeeta ba tahay een kale aan ku taqaana ku maal gelin badda aad oo markii soo qabto
0: yaani ku waxa kale oo ka yimid meelaha aan xeebaha ahayn ba inay yimid
3: oo akra to oo ma taqaana maal geliyaal ah oo ku tashkiil leh dad badda yaqaan badda aadan oo markii soo qabtaan waxaa tan uu tashkiili badda galno oo ma taqaana markii la sano marka anagu falki wareegtay aan galay wakiil lagu qabtay oo waxaan galay cumaan bacdina cumaan waxaan ku xirnaa muddo 12 sano ah markii aan ka sabay waxaan bilaabay inaan dadka
0: wacyigelintaas waa u imaan doonaa bashiir qaybaha dambe aynu kusoo eegaynaa wacyigelintaas iyo qaabka u bilowday iyo hadda meesha wax marinaysid wasiir bilaan ku noqonaya wasiir halistaas hadda uu ka hadlay caaqilka oo dee u goobjoog ahaa falalkaas isaguna sheegay in markii ay badda ka kalluumaysan waayeen ay arrintaasi ku dhalisay inuu galo iyo dhinac kale maalgeliyaal kuwa uu ku tilmaamay oo uu sheegay inay ku dhiirigeliyeen inuu badda aado marka hadda halista noocaas ah weli waa muuqataa soo maaha wasiir
2: may ma muuqato waqtigii waqtigii maaha xilligii burcubadeed ee taasmaysay iyo sidii loo soo afjaray iyo dagaalkii lagu qaaday puntland maantay ka awood badan tahay xilligaas ciidan ahaan iyo imkaaniyaad marka waqtigiina waqtigii maaha xilliguna xilligii maaha cid xeebaha iyo deegaanka iska abaabuli kartaa oo fal burcad badeednima go'aansan karta inay ku dhaqaaqdo dowladda puntland aqbali mayso mana raallina kamaha mana dhici karto xeebahana sidaan kuu sheegay ciidamo ilaaliyaa jira dagaal baaxad weyn oo dhinaca argixisadaa jira marka sistamka maantay sistam wuxuu shaqaynayaa amni adag lagu wajahay
0: cabdirasaaq ducaysan haddaan eego wacyiga markii su-aashaan bashiir weydiiye adaan adigana ku weydiiyo maadaama muddada dheerna aad ku jirtay aad la socotay howlahaas wacyiga dadka xeebaha ku nool matalan oo kale deegaanada xeebaha dhaca ay inta badanna howlgallada beriga ee burcabeedu ay ka dhacayeen wacyiga dadka markaad fiiriso berigaas hore iyo hadda halkee la kala joogaa bulsho ahaan dadka xeebaha ku nool
1: waa ku baraarugsan yihiin dhibaatooyinka burcabadeed waagaas waxay ahayd waa sida hadda wasiirku sheegay waqtigaas waqtiga hadda waa kala duwan yahiin dadku dadkii maaha waagaas waxa weye wixii baa nagu cusbaa dadka lacag baa u muuqanaysay laakiin markii dhibaatadii badatay oo khatartii badatay oo laftigoodu xabsiyo badan ay galeen oo la xukumay aan kugu dara 12 waddan bay ku xiraayeen burcabadeed xilligaas oo maraakiib marka laga qabto badda la geynayay marka waqtiga waqtigii maaha maanta waa ku baraarugsan yihiin dhibaatada burcabeedu ay geysatay xilligaas u malayn maayo khatartii waagaa jirtay inay sii jirayso community dhankooda inay ka imaanayso waxaa xusid mudan aan rabaa inaan halkan uga bogaadiyo communityga reer garacad muddo hadda 1 sano iyo barba laga joogaan u malaynaya intay go-aan qaateen yidhaahdeen burcabadeed nama soo gasho nagama mid aha waxaan rajaynayaa marka taasoo kale inay ka dhacdo iyaduna meelaha coastal communitieska meel kasta ha noqoto iriga ay ka dhacdo layska wacyigeliyo
0: way cabdirasaaq waa maadsantahay waa yahay waya khadka ayaa kaa xun aan filayaa bashiir haddii aan intaan wasiirka adin ka hor bashiir bashiir adaa adi ku imaado waxaad tidhi falkaas muddo dheer ka hor baa gashay oo falal bucabeednimo aad gashay dabeetana gacanta ayaa ciidamo caalamiya kugu dhigeen xabsi 12 sano ayaa soo gashay goormaa bilowday marka inaad dadka ka wacyigelisid falalka bucabeednimada inay yihiin falal aan wanaagsanayn
3: markii xabsiga aan kasoo baxay kadib waxaan bilaabay inaan sameeyo gruubo oo whatsapp ah oo dhalinyarada badda ka shaqaysta ah gruubadaas markii aan sameeyo labo gruub baan sameeyey oo whatsapp ah marka gruubadaasi ayaan dadka ka wacyigelinaa oo in mataqaanaa burcabeedu lacagta laga qaaday xaaraan tahay inay tahay riski oo qof mataqaa noloshiisa mataqaana ay halis gelayso in aniga mataqaan xabsi usoo galay oo 12 sano intiiy uu ka go-ay waa u xirnaa waxyaabahaas noocaas markaa baa
0: haddii hal daqiiqaagu siiyo bashiir hal daqiiqa maxaa ku talin lahayd marka maxaa ugu dambeyn talabixin aad bixin lahayd si kooban
3: waxaa talinaya marka hore dhalinyarada soomaaliyeed oo badda aadaya oo burcadbeed u aadaya inay ka waantoogaan lacag buu aad laga helana faa'iido ma lahan lasadooda harka u gelaysaa waxaa laga yaa inay taraa ku dhintaan ama lagu xiro adduun ay aqara wasegayaan dhanka maamulka ama dowladda federaalka waxaa oran lahaa waxaad xoojitaan oo adkaysaan amniga xeebaha iyo amniga badda gaar ahaanna dadka hesheeyaha ah ee khayraadka mataqaana badda guranaya sidaaduu tegi lahaydeen
0: maadsantahay wasiir bile maxamuud qawis adiga ku siiyo taladaada ugu dambaysa maxaad ku dari lahayd
2: anigu waxaan ku boorinayaa dhallinyarada inay ka fekeraan muxuu ahaa sumcadda dalkooda oo ayan noqon dad magax xumo dhaxalsiiya ummadooda waxaan odhan lahaa waa inaad ka waantoodaan oo idan ku dhiiran inaad waxaad hoosha cuno burcadbadeednimada oo qiyamka soomaalinimo waxyeelaya ayan ku dhaqaaqin waxaan rajaynaynaa inay ka waantoodaan oo ayan samayn oo ayan khatartaas u bareerin maxaa yeelay dhallinyaradii soomaaliyeed markay falkaa galeen 12 sano ka hor xabsiyada ayay muxuu ah ku abaadeen qeybmuxuu maraakiib caadi alaysay marka inay waxaa dib u soo noqdaan inaan la isku dayin oo laga hortago oo dadka ay abaabulaan deegaanada xeebaha oo ay soo gelin nimankaas dowladda puntland-na waxay samaynaysaa oo xaqiijinaysaa inay adkayso ammaanka xeebaha puntland
0: aad baad umahadsantahay wasiir cabdirasaaq maxamed dareer ducaysane maxaad ku dari lahay aduguna
1: kama fogi laakiin waxaan ku dari lahaa hal wax oo muhiim ah dhallinyarada waxaan oran lahaa meesha burcabadeed ka noqon lahaydeen waxaad noqotaan intelligence soo sheega nimanka burcaboda networkooda iyo meeshay ka howlgeliyaan iyo cidda recruitmentiga wadda iyo cidda maaragtay maalgelinaysa si dhowna ula shaqeeya hay-adaha amniga intaas oran lahaa
0: waayahay bashiiro maxaa ku dari lahaa ida kuu haray oo markii hore aad ka tagtay
3: waxaan ku dari lahaa in la kala wacyigelin la toobiyo oo dhanka culamaa udiinka ay maadaama anaga oo dad islaama nahay waxaanu ay yihiin wax mataqaanaa aan baarayn carada in la toobiyo wacyigelin ay toobiyaan culammadu ay toobiyaan xataa maamulka oo keliya ma shaqaynaya xataa mataqa wacyigelin lagu daro oo dhallinyaro la wacyigeliyo
0: akhyaartana dhegaysatay barnaamijkii dooda jimcaha ee galabta intaas ayuu ku dhan yahay waxaa ka qaybgelayay cabdirasaaq maxamed dirin ducaysane oo agaasimihii hore la dagaalanka burcadbeed ee puntland bile maxamuud qawisade wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee puntland iyo bashiir maxamuud maxamed caaqilka oo wacyigeliya aniga maxaad baashe ayaa barnaamijkeedina socodsiinaya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo